Nezaina na dakika 30. Mava, ukimenye vio ni Petanzo Technical College. College hitokie ni Ministry ya Githomo kogerera TVETA. Wothomithe ni ya kodhisi ya Artisan Certificate na Diploma. Ikera ni yoshito ni NEC, ICM, IATA, CASNEB, ICDL na NITA